zindukana n'Imana. Zindukana n'Imana ni ikiganiro gitegurirwa na Radio Agakiza, mukagishikirizwa iminsi yose kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho, nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

mwari kumwumviriza ikiganiro zindukana n'Imana mwama mwumviriza iminsi yose kuva isaha 11 n'igice z'agatondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho, muvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

Kwa kisoko yukulero tukizu ngechisa chuna zibiri ni minota inwi kwenzi samirizia. Kwa kisoko yukulero tuifurize kumire kwa neza ndese mwese nero mga zinduse kugina mjumu kwa vitandu kanye. Tuifurize nero kura ni kwa kumire kwa neza moli vyose kugina ngolero mkumeze kuneze zoni samirizia anyo. Aga kisa kisoko yukuri. Eriki ya kizima andanewe mwri kumye ndabifurize nero kubanda nye kura ni kwa no kumire kwa neza moli vyose.

Alo kiri yeye na mbona? Ni mwenye kwa nini masoko kwa nda mpugana? Kabisa na habido, suwe, sakama kucheida. Yadu mfacha na haba na hali hosa ni karakula yadu masatiri kwa kwenye. Jambo nga hako mkanda na hali yezwe na madamu wabobo, kunda zini babula yadu kucheida. Ina salamu ni basi la ingira jaki masha hili jaki masha hili kinga mwenyarule wabe filwa njibisho wa njibisho wa njibisho kona bose kawa njibisho wa njibisho wa njibisho kona wiki wa bose ki ya kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Emmanuel na amo kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa ati akwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kandi amakuru y'iminsi none. Aho ni imwe cyane. Basa, ni mutekano kabisa muheka gito mu iriko.

mwari kumwe na Adolf Mbazumutima. Ndagushimiye ko wankurikiranye. Aya majambo ushobora kuyisomera nawe mu gitabo cyo muri Kuvayo igice cya 20 uhere kuva ku murongo wa mbere ugeze ku murongo wa 17. Imana iguhezagire naho ubutaha.

muri kino kinjana cha 71 ni kinjana cyihuta cyane kiri ku muvuduko wo ku rugero rwo hejuru kandi ni cyaba kiri kuri uyu muvuduko nagira menyesha bizera bose yuko ni inkuru nziza y'ubwami itegerezwa gukwiragizwa mu buryo bwihuta hirya no hino mu gace kose ka kino gihugu maze Yesu Kristo twizigiye abone kugaruka kuko n'iryo sezerano yagize ati ubutumwa bwiza bw'ubwami ni bwamara kuvugwa hose umuhero uzoheza ushyira.

Dushikani kechi saha ichi mnazivini minuta miro ngitatu Kuru ucho gihe kuru umwanya chanda kushikiri zizindi ndiri mbozi Tandu kanyi zijanino Tujia kutushikani kechi saha imwe uzuye neza Kechi saha imwe uzuye neza nikigani ilo utunga giza Chukigani kichia kutushikana neza na neza Kechi saha imwe ni minuta miro ngitatu Aho chambonera ho Kuru sezera Nizira kumgenza jazwe ya mazo ushika mbriti joza radio agakiza Kuisoku kuri kugira ngo ache angorira mungata Yole ni ndiri mbo ya ngabire imana hari ya kumuwerure kutane kwa urugira kabiri Ndiri mbo wa taziri ngo mfasha Chutimu kuzi wa radio agakiza kuisoku kuri

Hadiyo haka kiza kuisoko yukuri mwumeze ugushimira chane uliko umbiliza ino vigani yo aho herere ya usora kumeze ugugiri laneza kumeze uguheza girawe waduhise mo kahitamu hadiyo haka kiza kuisoko yukuri mugihe maradiyari meshi chane alikasani lanira mugihe kuchachu chuburundi kariri mboni amahoro kariri mboni vyare mwe hali ya irunji ni makano kariri mbo Chatu kulikina kani kani limbo kata ziri wengu mfisa mahoro kari mgena kuhale tuwa kumbu zijuru Nda kumesha ko ikiganiro utuanguza gisigaje iminuta ine na masegonde minuangita

0: Intango shasha. Intango shasha ni ikiganiro kidufasha kumenya uburyo n'inyifato nziza twogira kugira tugire amagara meza. Ikiganiro Intango shasha mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri.
1: Chuti namwe bagenzi b'ikiganiro Intango shasha twongeye kubaramutsa. Mu kiganiro cuno munsi muri kumwe na mwene so nkuru nziza Amede. Tugiye kurabira hamwe isanganyangaburo zo mu mugwi wa B, vitamine B complex. Izo nazo zikaba zishika ku 14 zizwi kugeza uno munsi. Hariho vitamine B ya mbere yitwa thiamine, vitamine B ya kabiri yitwa riboflavine, vitamine B ya gatatu yitwa niacine, abandi bakayita vitamine PP canke acide nicotinique. Vitamine B ya kane ntibaho. Vitamine B ya gatanu yitwa acide pantothenique. Vitamine B ya gatandatu yitwa pyridoxine. Vitamine B ya 12 yitwa cyanocobalamin. Vitamine B ya 13 yitwa acide orotique. Vitamine B ya 15 yitwa acide pangamique. Vitamine B ya 17 yitwa amygdaline. Vitamine B y'umunani isanzwe izwi ku izina rya vitamine H canke biotin. Hariho n'iyindi yitwa colin. Acide folique iyo naka ari vitamine B 9. Hari yindi yitwa PABA canke acide paraaminobenzoïque, hamwe na vitamine y'indwi isanzwe izwi ku izina rya inositol. Mu kiganiro cacu Intango shasha uyu munsi tugiye kurabira hamwe vitamine zitatu za mbere. Vitamine B ya mbere, vitamine B ya kabiri, hamwe na vitamine B ya gatatu. Mbega vitamine B ya mbere, vitamine B ya kabiri na vitamine B ya gatatu zavumbuwe gute? Nibihe bikogwa vya vitamine B ya mbere, B ya kabiri na B ya gatatu mu mubiri w'umuntu? Mbega nuruhe rugero rwa vitamine B ya mbere, B ya kabiri na B ya gatatu umubiri w'umuntu utegerezwa gukenera mu masaha 24? Nibihe bimenyetso vy'ikena vya vitamine B ya mbere, B ya kabiri na B ya gatatu bishobora kwiyerekana? Nibihe bintu bishobora gutuma habaho ikena rya vitamine B ya mbere, B ya kabiri na B ya gatatu? Nayahe masoko ya vitamine B ya mbere, B ya kabiri na B ya gatatu? Nivyo bibazo tugiye kurabira hamwe muri kino kiganiro cacu Intango shasha.

0: Kiswahili kwetu ni kipindi cha Radio Agakiza kinachokupa fursa ya kujifunza Kiswahili sanifu.
1: Lugha hiyo leo inatumiwa na rika zote kutoka mataifa mbalimbali,
0: hasa jumuiya ya Afrika Mashariki.
2: Ndugu wasikilizaji wa vipindi vya Radio Agakiza kwa chemechemu ya kweli, ni wakaribishe katika kile kipindi mkipendacho, kipindi chenu Kiswahili kwetu. Kwenye maiki mnamsikiliza mjoli wenu Rorara Andri Nirameba, ambaye kwa sasa anawaletea mada nyingine ili tuendelee kujifunza lugha ya Kiswahili. Basi kwenye studio zetu leo na kwenye kipindi hiki tunaye yule mgeni mkufunzi tena mchambuzi wa masuala ya Kiswahili, naye nimpe nafasi ili apate kujitambulisha kwa wale wasikilizaji wetu.
3: Kwa wale ambao labda ni mara ya kwanza kusikiliza kipindi hiki, mimi naitwa Romuald Niyo Abivuze, ni mkufunzi katika chama Sapros Burundi, ni chama ambacho kinafundisha lugha ya Kiswahili tangu miaka ya 2008 hivyo ndipo kilipata usajili kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani. Kwa hiyo nimekuja hapa kugawa maarifa kutokana na lugha hiyo ambayo nimepewa nafasi au nimepewa fursa ya kuitambua na kuielewa, na hivyo nimekuja kuwapa vile mimi ninavyovijua katika kuhusu hii lugha hiyo, nanyi mnufaike na maarifa hayo.
2: Asante sana ndugu mkufunzi kwa ujio wako. Tunayo furaha kukupokea kwenye studio za Radio Agakiza. Basi nakumbuka kipindi cha mwisho kabisa ambacho tumekiendesha mimi na wewe, tulichambua mada nzima ya salamu. Wasalimieni wale wasikilizaji wetu.
3: Katika kipindi hicho tulikuwa tunasalimiana, labda naweza kusema hamjambo wapenzi wasikilizaji wa vipindi vya Radio Agakiza. Kama wangekuwa unatuona moja kwa moja
2: wangezungumzaje?
3: Wangejibu hatujambo.
2: Asante sana, nategemea kwamba kumbukumbu zenu zinawasogeza karibu kabisa kukumbuka kwamba tumeisha ichambua hiyo mada. Basi ndugu mkufunzi, leo tunayo mada ambayo inahusu hisabati. Basi wale wasikilizaji wetu waelewe nini kuhusu neno hili hisabati.
3: Ina maana neno hili hisabati linamaanisha sayansi ya tarakimu inayojumuisha matawi matatu muhimu.
2: Na hayo ni yapi?
3: Na hayo ni algebra, geometria na hesabu.
2: Asante sana. Wale ambao mnaendelea kutusikiliza, elewa kwamba katika Kiswahili tunapozungumza hisabati ni hii sayansi inayojumulisha matawi matatu muhimu, na hayo ni algebra, geometria na hesabu. Basi kuna wale wasikilizaji wetu ambao wana uzoefu kutusikiliza, lakini wamesema yani ikiwezekana wawe wanaelewa kwa ufupi kama neno linaweza likapatikana kwa Kifaransa au kwa lugha ya Kirundi. Waelewe nini kwa ufupi kwenye kuhusu hisabati na haya matawi matatu ambayo tumeyazungumzia?
3: Ina maana katika haya matawi matatu tunakwenda kuangalia vitu tunasema kwamba kuna guharura, tuzokwiga guharura, lakini pia katika geometria niho tuzoraba ivyo twita mu Kirundi ishushangelo zubwo ko butandukanye. Ndipo tunaona kwamba tufasha karolero mu Kirundi tuvuga aho tubona ivyo twita inyabutatu ni tuzobona ishushangelo zingene dushu

0: ra kuharura bivanye ningene ikintu kimwe kime kimeze muri make rero ngaha tuzoraba ibijyanye n'ibiharuro duharure haraho tuzovuga ibijyanye n'ibice hamwe n'ahandi tukavuga ivye icyakane icyagatanu cyanke tukavuga ibiharuro muri rusange tukavuga rimwe kabiri gushika kuri 20 cyanke kwijana kuduga
1: basi waeleweshe wale wazungumzaji wa Kiswahili kwamba msamiati huyu wa hisabati pia unaangazia hayo mambo ambayo tayari umeyazungumzia
0: kweli
1: waeleze kwa lugha ya Kiswahili
0: ina maana kama nilivyosema msamiati wa hisabati unaangazia majina mbalimbali ya tarakimu au nambari namna ya kuandika tarakimu kwa herufi akisamna asilimia.
1: Asante sana. Kwa hiyo kwa siku ya leo mchambuzi ikiwa nimekuelewa vizuri, tunakwenda kuichambua mada hii ya hisabati, lakini tutakwenda kuanza moja kwa moja na hesabu.
0: Ni kweli hesabu ni somo linalohusika na idadi na jinsi tunavyoweza kuhesabu kwa kutumia kanuni zifuatazo. Ina maana hesabu ni batwereka ingedo shora guharura dukoresheje intambwe zikurikira. Kuna kujumulisha.
1: Nayo ni nini kwa kirundi?
0: Kujumulisha ni guteranya, kutoa, kuramo, kuzidisha, kugwiza na kugawa, kugabura.
1: Naam, asante sana ndugu wasikilizaji, nategemea kwamba mnaendelea kuburudika na mada hii ambayo ina kazi muhimu sana katika maisha. Yaani tunapojumulisha, tunapotoa, tunapozidisha na kugawa. Hii inaonyesha maisha ambayo tunayaishi kila siku. Yaani unapofanya kazi zako, kiwa ni biashara, maneno haya tunayotumia kwa wingi. Basi tusaidie ili tuelewe moja kwa moja kama ulivyokwisha kutupa utangulizi.
0: Ndiyo kabisa, kama tunavyojua katika maisha ya kila siku, unapohesabu kuna njia mbili au aina mbili za tarakimu.
1: Naam.
0: Tuliambiwa kuwa kuna tarakimu za Kirumi. Ina maana ni chiffre romain kwa wale wanaotumia kwa Kifaransa.
1: Naam.
0: Lakini pia kwa wale mara nyingi kwa Kirundi nituvuga ibiharuro vya Baromani limina limwe twayuvuga uko aliko mara nyingi watu wanatumia kwa Kifaransa kuwa ni chiffre romain.
1: Naam.
0: Na chiffre arabe nikuvuga tarakimu za Kirumi na tarakimu za Kiarabu ibiharuro vya Baromani ni ibiharuro vya Barabu. Ina maana tarakimu za Kirumi ni haja twandika dukoresheje indome. Nk'akarorero igiharuro kimwe twandika inkuru.
1: Naam.
0: Urudome rukuru inkuru kandi y'imashini atari y'intoke.
1: Naam.
0: Ibiharuro bibiri twandika izibiri nkuru z'imashini.
1: Naam.
0: Ibiharuro bitatu twandika izitatu zi ndome nkuru kandi z'imashini. Tugeze kuri kane naho tushadufata i urudome rukuru na v urudome rukuru aho twatwanditse bine, ariko twanditse v gusa twatwanditse gatano.
1: Kwa hiyo hapa unatoa tofauti kati ya tarakimu za Kirumi na tarakimu za Kiarabu.
0: Ndiyo kabisa, tarakimu za Kirumi tukoresha indome.
1: Naam.
0: Ariko tarakimu za Kiarabu ni ibiharuro twese tumenyereye twama tubona byanditse ahantu canke dukoresha.
1: Basi moja kwa moja tuanze na namba nzima. Tunaposhughulikia mada nzima hii ya hesabu.
0: Namba nzima ni bijye biharuro tubona ko ni biharuro byikwiye nta bice birimo.
1: Yes, watu wengi huwa wana usumbufu wa kuhesabu. Basi tuanze wapi?
0: Tunaanzia na mvilingo ambao huwa tunaona umechorwa. Nukuvuga umuharumu zingi kwa matu wana uchafye ahanu kanaka. Mvilingo huo tunasema kwamba ni sufuri. Sufuri au sifuri. Nukuvuga nubusa.
1: Yote yanakubalika namna unavyo yatamka.
0: Unaposema sufuri, mwingine akasema sifuri.
1: Wote wako sawa.
0: Ninyi nyote mutakuwa kuzungumza kitu kimoja.
1: Baada ya sufuri kuna kuja?
0: Kuna kuja moja.
1: Basi tuanze moja mpaka huko.
0: Mbili, tatu, nne, si nne. Wengine nasema kwamba ne, wengine wakasema yine, hapana. Unajikaza kabisa kwenye ulimi na ufidhi kasema nne.
1: Amen.
0: Nne. Nne.
1: Naam.
0: Halafu tano, sita, saba, nane.
1: Naam.
0: Tisa, kumi, kumi na moja, kumi na mbili, kumi na tatu, kumi na nne, kumi na tano, kumi na sita, kumi na saba, kumi na nane, kumi na tisa, ishirini. Ishirini nukuvuga ni 20. Aha, tukwatangwe guharula kulirime gushika kwi chumi ni chenda ambapo tumeanzia moja hadi kumi na tisa. Tunapofikia kumi na tisa, tunasema ishirini. kuongea kigiharuro kimwe tutavuga duti 21 22 vivyo hivyo hadi 29 lakini tukichukua 3 tukaongeza 0 kwa kuandika tutasema kwamba ni 30 30 ni kuvuga milongi 3.
1: Basi mkufunzi hapa kuna swali baadhi ya wasikilizaji wetu ambao ukiwaambia kufanya hesabu na kuhesabu toka 1 mpaka 20, 20 watakwambia makumi mbili.
0: Makumi mbili kuna mfumo uliokuwa unatumiwa zamani au katumiwa na watu wengine kwa sababu lugha ya Kiswahili ni lugha ambayo ina lahaja nyingine.
1: Naam.
0: Kuna namna nyingine wanavyotumia lugha hiyo lakini wakiwa wanatumia namna yao ya kipekee. Kwa mfano hapa naosema makumi mawili, makumi mbili, watu wanaotumia hivyo. Lakini
1: makumi
0: neno
1: makumi tatu, makumi nne, makumi tano.
0: Na wengine wakasema makumi kenda.
1: Makumi kenda.
0: Na wakamaanisha 90.
1: Naam.
0: Lakini lugha ya Kiswahili ambayo imeboreshwa na kusanifishwa ikawa sanifu,
1: yes,
0: tunasema kwamba ni 20 badala ya makumi mawili.
1: Asante sana. Nitegemee kwamba wale wasikilizaji wetu ambao walikuwa na uzoefu wa kusema 20 wakihitaji kuzungumza mirongo 2 ili waizungumze vizuri, tumieni neno hili 20.
0: Kweli.
1: Asanteni. Nenda moja kwa moja uwape nafasi ili wakuelewe zaidi, toka kwenye makumi hali kwenye mamia ili watu wakuelewe vizuri.
0: Ni kweli nimewaambia kuwa ukiwa unaongeza 1 unaandika 21 hadi 29 na ukafika 30. Na 30 nimezungumza kwamba ni milongi 3.
1: Naam.
0: Kwa hiyo 30 unaanza 31 hadi 39 unafikia 40.
1: Naam.
0: 40 na 40 ni sawa. Na maana kuna aro 40 unaweka o. Lakini pia unaweza kusema kwamba 4 bila kuweka ilabu au o ilabu nyingine. Ilabu tunamaanisha ni mdome zivuga au voyelle tunavyotumia Kifaransa.
1: Naam.
0: Unaweza kusema tena 40. Ina maana hapo unaweza kutumia njia hizo 3. Ina maana unamaanisha milongo 4. Ukianza ukiweka 1 unasema 41 hadi 49 nafikia 50.
1: Naam.
0: 50 ni milongo 5.
1: Mm.
0: Tunasema 51, 59 hapo tunafikia 60. Ina maana hapo kuna 6 kwanza.
1: Naam.
0: Tunaporudi nyuma kidogo kuna 6,
1: 60.
0: Ndio. Mm. Ukisema 60 unamaanisha milongo 3.
1: Naam.
0: Kuna 7 au 70.
1: Naam.
0: Ukitoka kwenye 69 unafikia 70. 70 ni 7, ina maana ni milongo 2.
1: Naam.
0: Ila kuna kuja swala jingine. Ile tungefuata utaratibu huu tungesema na nini.
1: Yes.
0: Lakini na nini haipo.
1: Haipo kwenye
0: tunasema 80.
1: 80.
0: Badala ya kusema na nini kama tulivyokuwa tunafuata mtindo wa 6 na 60.
1: Basi hapa unapapigia msumari kidogo ili wasikilizaji wetu waelewe zaidi. Maana haya ni ndio mambo huwa yanachanganya kidogo, twende kwenye 30, 80 huwa inachanganya kidogo kiangalia ukilinganisha na mambo mengine katika kufanya hesabu.
0: Ni kweli 30 waelewe kuwa ni milongi 3.
1: Mm-hmm.
0: Lakini 80, 80
1: nayo ni ngapi?
0: Ni milongo 8.
1: Basi twende kwenye namba ifuatayo.
0: Namba ifuatayo ni ya kawaida kwa sababu tuna neno 9 ambalo ni hesabu inayopatikana katika zile hesabu za mwanzo mwanzo.
1: Naam.
0: Tunasema tu 90.
1: Basi moja kwa moja twende kwenye mamia, maana sijui kwamba kuna swali sehemu fulani ambapo mamia yanaweza katuchanga au mamia ni halali kama utakavyotueleza.
0: Unapofika unapovuka 99 unafikia 100, unaweza kusema 100 au 100. Mtu akisema 100 mwingine akasema 100, hakuna aliyekosea kati ya watu hao wawili, wote wamezungumza kitu kimoja.
1: Naam.
0: Lakini unaweza kusema 101 au 101, lakini kikubwa zaidi bora useme 101. Ukimaanisha ijana ni giharo kimwe, ijana na limwe maana yake.
1: Nategemea kwamba wasikilizaji wetu wako kando na radio zao wanaendelea kutusikiliza vizuri, na ikiwa kuna swali wanaweza wakaturushia kwenye namba zetu tayari ambazo huwa tunazitoa mwishoni wa kipindi. Basi twende uwasaidie waelewe, baada ya mamia kuna kuja elfu, na elfu kuna swali popote? Maana najua wakati mwingine huwa unajikuta tumejichanganya tunaposoma namba au tukiwa tunahesabu.
0: Ni kweli hapo kwenye mamia hakuna tatizo kwa sababu unakwenda sambamba na zile tarakimu za mwanzo 1 2 3 4 hadi 9 unasema 100 200 300 400 500 6 hadi 900. Unapofikia 900 unafikia kwenye swala la 1000 au alfu. Unaweza kusema kwamba 1000 au 1000.
1: Naam.
0: Hapo unamaanisha igihumbi.
1: Mm-hmm. Na kiwa ni vihumbi viwili
0: 2000, 3000, 4000 hadi mwisho. 1001, unaweza kusema kwamba 1001 ni sawa hivyo. Ukimaanisha kwamba ni igihumbi, ni gharo kime igihumbi na limi.
1: Lakini sasa tusogeza karibu, unajua kuna kuhesabu na kuhesabu kabisa. Maana ukiwasikiliza watu wanafanya mahesabu, utajiuliza je, hesabu ziko tofauti au ziko sawa sawa. Basi twende ukatufunze namna ya kuhesabu mpaka ibihumbi 10 na kimwe. Chaangi vihumbi 10 na gata.
0: Ina maana hapo ndipo
1: haya mambo yanakujaje kwenye Kiswahili.
0: Hapo ndipo kuna swala zito kwa sababu watu wengi wanajidanganya kidogo. Mtu badala kusema kwamba akakwambia 1011.
1: Naam, akimaanisha
0: akiwa na maanisha 11000. Ina maana 1011.
1: Yes.
0: 1011. Mimi mara moja ninaelewa kuwa ni ibihumbi 10 ni giharuro kimya.
1: Naam.
0: Lakini mtu yeye mwenyewe atakuwa amekwambia ibihumbi 10 na kimya.
1: Kwa hiyo ni sehemu ambayo inawasumbua wengi. Wape mfano ili waelewe wanapohitaji kusema ibihumbi 10 ni faranga rimwe iwe tofauti ni ibihumbi 10 na kimwe.
0: Ndiyo kabisa, ili kuondoa mkanganyiko kati ya tarakimu hizo mbili.
1: Naam.
0: Au hesabu hizo mbili. Kama ni ibihumbi 10 ni faranga rimwe changi ni kinu kimwe, sema 1011.
1: Naam.
0: Lakini kama ni ibihumbi 10 na kimwe, sema tu 11000.
1: Naam. Basi unaweza ukatoa mifano mingine ili tukamalizie swala zima la namba nzima, ili watu wetu wawe wazuri sana kwa hesabu hata zaidi ya 11000.
0: Unaweza kwamba ni 1015.
1: Naam.
0: Kuna watu ambao wanafikiria bavuze ibihumbi 15. Lakini hapo mimi naelewa kuwa ni ibihumbi 10 ni giharuro 5. Maana yake sema 15000 ili mtu akuelewe kirahisi.
1: Asante sana. Nategemea kwamba hapa wasikilizaji wetu wameelewa kunako patikana matatizo na namna ya kukosoa matatizo hayo. Basi tunapomaliza kwenye swala zima la namba zima, basi twende hatua ifuatayo, namba mlolongo au namba mfuatano.
0: Ndiyo, kabla hatujafika hapo kuna nataka nisisitize hili kidogo. Nijuze watu hili kidogo. Ibihumbi jana. Ibihumbi jana uzokumbu munavuze mimi ni na laki moja. Umwe alashula kuvuga laki moja, uunda kavuga 100000. Abantu babibaza bavuze kimwe. Ariko rero keshi abantu bakunda gukunda cyane gukoresha laki moja.
1: Laki moja.
0: Laki moja bavuze ibihumbi jana. Hiyo ndio nilikuwa tunataka nipende kuzungumza badala ya kusema 100000, wapo wanaopenda kutumia laki moja.
1: Asante sana. Basi kama nilivyokwisha kusema, twende moja kwa moja kwa hatua ifuatayo, nayo ni namba mlolongo au namba mfuatano.
0: Ndiyo, namba mlolongo ni bija gaharura gatondesha murongo.
1: Na hii inakujaje?
0: Inakuja wakati tunahesabu vitu vinavyofuatana.
1: Yes.
0: Kuna kitu cha kwanza cha pili, niseme hivyo.
1: Naam.
0: Unasema mtoto wa kwanza ni huyu, wa pili, wa tatu, wa nne. Kiti cha kwanza ni hiki, dawati la pili ni hili.
1: Naam.
0: Nguo ya mwisho ni hii, niseme hivyo. Hapo tunahesabu vitu tukionyesha namna vilivyopangwa kwenye foleni, maana yake vinafuatana kwenye mlolongo.
1: Kwa hiyo kiwa unatusikiliza na unahitaji kuhesabu vitu vikifuatana kwenye mlolongo, basi elewa kwamba utatumia namba mlolongo au namba mfuatano. Basi hatua nyingine ifuatayo ni namba zinazoruhusu vivumishi. Yes. Hatujawaelezea wasikilizaji wetu kuhusu vivumishi, lakini kwa maana tuko kwenye swala la namba, twende moja kwa moja, maana katika matumizi wataelewa zaidi kuliko kuingia kwenye kina cha kujifunza kivumishi. Basi twende moja kwa moja waelewe hii namba, maana ni kitu tunachokitumia katika maisha yetu ya kila siku.
0: Ina maana hapa namba zinazoruhusu vivumishi wanataka kusisitizia kwenye mambo gani? Namba hizo zinazoruhusu vivumishi wanataka kuonyesha kuwa namba hizo unapozitumia kuna swala la vitu tunavyoviita viambishi. Nikuvuga hariho uduce nkuko twakwita inyitangizo tuza kuza kwicyo giharuro kanaka tugira tuvuge. Ina maana namba zinazo ruhusu vivumishi ni kuvuga ibyo biharuro tugira tudondagure ni ngombwa uko uharura ibyo bintu ishobora kuba nk'integuza cyangwa inyitangizo ukozi kuko biambishi nibiri muri uwo mugwi niko tuvyita inyitangizo ukozi cyangwa integuza bivanye naho ako gace k'iyo jambo kaba kari. Ina maana sasa dushaka kwerekana ntushobora kuvuga ngo mtu moja ni ngombwa tuzane inyitangizo ivuye kuri mtu tukavuga mtu mmoja.
1: Naam.
0: Kiti kimoja kini ngombwa ije kuri giharuro kimye. Ari abantu babiri tuvuga ni tuvuga watu mbili. Hapana, tuvuga watu wawili. Iyo wayatanguye haja ni ngombwa no ku giharuro izeko. Vitu viwili.
1: Naam.
0: Mayai mawili.
1: Naam.
0: Hapo ndipo tunaonyesha kwamba ni vile vivumishi.
1: Asante sana. Asante sana mchambuzi. Nategemea kwamba na wale wasikilizaji hapa wako makini ili waelewe zaidi. Unapohitaji kuhesabu mtu na kuonyesha idadi ya watu, kumbuka kwamba kuna kitu ambacho kitaonekana pale ili kiwakilishe na kitambulishe kwamba kuna mtu huyu ndiye anaongelewa kwenye idadi hiyo ambayo inatajwa. Basi ndugu mkufunzi, twende kwenye namba 4 ambapo tunazungumzia namba
0: zisizo ruhusu
1: vivumishi.
0: Ina maana katika namba hizo kuna watu huwa wanakosea.
1: Naam.
0: Wakasema watu wa saba.
1: Naam.
0: Kwa mfano
1: maana au... juu tumezungumza vivumishi ambavyo vinaonekana. Lakini kuna namba zingine ambazo hazionyeshi vivumishi.
0: Ndio kabisa. Namba hizo tunazosema zisizo ruhusu vivumishi, hapo tunamaanisha kuwa niseme vile viwakilishi vya neno hilo au viambishi havipachiki kwenye hesabu hiyo tunayohesabu.
1: Nayo ni ipi hiyo?
0: Kama ni 6.
1: Sawa.
0: Au 7.
1: Sawa.
0: 9 na 10.
1: Naam.
0: Hatuwezi kusema watu wa 6. Hapana, tunasema watu 6, viti 6, sahani 6
1: au sahani 9.
0: Ndio kabisa. Au naam, viti niseme au nisemeje au ni magari 7, magari 10. Hatuwezi kusema magari 10 au magari 7 au magari 9. Hapana, tunasema magari 7, magari 9, magari 6, magari 10.
1: Asanteni sana hapa hizi zilikuwa ni namba ambazo haziruhusu vivumishi. Basi tuende kwenye decimali.
0: Decimali ina maana ni pale unapozungumzia haruro harimo ibiche. Decimali hapo tunazungumzia kwamba hapa kikubwa zaidi ni kipi? Tunavyovielewa kwa Kirundi nuko dushiraho agakwavu iyo tuko tuvuga ibiharuro vyigice.
1: Naam.
0: Lakini kwa Kiswahili tunaweka nukta akaburungu. Dushira ya kaburungu.
1: Naam.
0: Umuntu ntaze yigira yandika yashize maka kwabu avuge ngo yanditse ibiharuro vyigice mu Giswahili. Hapana. Mu Kirundi turazi neza ko ibihumbi n'amacumi n'amajana bitandukanywa n'utuburungu. Ariko mu Giswahili ukandika kaburungu ukandika nka 1.223. Ntuzokwamwibaza ko wanditse ko ari igihumbi n'amajana 223. Oya, uzowanditse yuko ibituva mu Kirundi kwari igihumbi uzovuga kwari rimwe nibice amajana 223.
1: Murakoze cyane. Aha nizera neza yuko abatwumviriza bariko baradutahura yuko hari ubudasa bugaragara mu buryo twandika ibiharuro by'ibice mu Kirundi n'ibiharuro by'ibice mu rurimi rw'Igiswahili. Aho mu Kirundi dukoresha akaburungu, mu Giswahili haja agakwabu. Aho mu Giswahili dukoresha agakwabu, mu Kirundi haba hari akaburungu.
0: Ni kweli kabisa. Mfano ukiandika 0.5 ni kuvuga wanditse ni ubusa umukirundi wo kwandika uwo vuguti ubusa nibice bitanu ubusa nibice bitanu mu gifaransa rero aho bitandukaniye igifaransa kigenda cyo kimwe ni kirundi kugira tubitahure neza nuko kwisunga ko igiswahili cisunga icyongereza
1: murakoze cyane
0: ikirundi nacyo kikisunga igifaransa badaya kusema nukta 0 ukisema 0.5 mu gifaransa kuvuga 0.5
1: kwa mfano nikisema 1.78 mm-hmm. Kwa kifaransa tunaweza tukasemaje?
0: Hapo kwa kifaransa tunasema kwamba 1.78.
1: Nikizungumza 3.922 kwa kifaransa tutasemaje?
0: Tunasema kwamba ni 3.92.
1: Asante sana, nitegemee kwamba wale wasikilizaji wetu hapo wameelewa kwamba tunapozungumza kwa namna hiyo ni desimali kwenye hesabu, kwenye hisabati. Basi twende tunapoelekea mwishoni wa kipindi, tukaangalie aksami, na baada ya aksami, tutakwenda moja kwa moja kwa kuangazia kuhusu asilimia.
0: Ndiyo kabisa. Aksami ni hutumia kuonyesha sehemu ya kitu kizima. Kuvuga aksami ni uburyo twandika ibiharuro twerekana igice cy'ikindi kintu. Nk'udukurashaka kuvuga duti icya kabiri, icya gatatu, icya kane, icya gatanu. Ina maana hapo ndipo tunatumia aksami. Tuna kwenda nako hari igice runaka ku bintu vyinshi cyanke bingana ku.
1: Basi moja kwa moja mueleweshe msikilizaji wetu, ninapozungumza kwa kirundi icya kabiri, kwa Kiswahili tunazungumzaje?
0: Icya kabiri tunaweza kusema kwamba ni moja juu ya mbili cyanke nusu.
1: Na tunapozungumza kwa kirundi icya gatatu, kwa Kiswahili tunazungumzaje?
0: Moja juu ya tatu au theluthi.
1: Tuvuze icya kane,
0: tunasema kwamba ni moja juu ya nne au robo.
1: Icya gatanu,
0: hili neno huwa tunalizungumzia ugiye kugura ibintu, nk'umunyu unamwambia nipe robo. Robo ya chumvi haja ni icya kane cy'ikilo cy'umunyu.
1: Naam.
0: Tukija kuvuga ngo minusu, ina maana ni cha kabili. Maana yake tunazungumzia moja juu ya mbili au nusu.
1: Hiyo tuvuze rero icya gatanu.
0: Icya gatanu tunamaanisha kwa ni moja juu ya tano au humusi. Humusi ni moja juu ya tano.
1: Asante. Hiyo tuvuze icya gatandatu.
0: Ni moja juu ya sita au sudusi.
1: Jamani, nitegemee kwamba haya maneno wanayakariri vizuri, maana ukichanganikiwa utashindwa kuelewa mtu anakwambia basi nipe robo, basi unashindwa kuelewa ni nini amezungumzia.
0: Lakini haya maneno wakati mwingine na katika hali ya kawaida huwa wanatumia tu nusu na robo. Hizo ndizo zinazoeleweka katika jamii. Haya maneno mengine ya asubuhi na nini unakuta basi inakuja kuachanganya sana, ila kuyajua ni vizuri tena.
1: Asante sana. Asante sana. Basi tunapoelekea mwishoni wa kipindi, maana muda haujawa rafiki, twende tukaangazia asilimia.
0: Asilimia ina maana tunahesabu tukiwa tunamaanisha tukizingatia vitu kwa 100. Ugambe twavuze igice cy'ikintu kwiye cyangwa ikintu kigikanaka, ubu naho duharura igice dufatiye kwijana.
1: Naam.
0: Na hatuvuga 200%.
1: Mhm.
0: Ibiti 200%, ina maana tutasema asilimia 20. Tuvuze 200%, tuvuga asilimia 20.
1: Naam.
0: 300%, asilimia 30.
1: Naam.
0: Asilimia 67, tuko kwa tuvuga 300%. Tuvuze jana kuijana, tunasema asilimia 100.
1: Basi ndugu wasikilizaji, hiki kilikuwa ni kipindi Kiswahili kwetu ambacho kinawapa fursa kujifunza mambo mbalimbali ili tuelewe vizuri lugha ya Kiswahili, hususan kihamasisha ndugu na wasikilizaji wale wapenzi wa kipindi ili wazungumze Kiswahili sanifu. Ndugu mkufunzi, tunapomalizia, nilipi yule aliyetusikiliza toka mwanzo hadi tamati aelewe kuhusu hisabati lakini kwenye kipengeri cha hesabu?
0: Ina maana kikubwa zaidi ni kwamba anaweza kuzingatia kuwa kuna aina mbili za tarakimu. Kama nilivyosema, kuna tarakimu za Kirumi na za Kiarabu. Vuga ibiharuro vya Romani ni vya Arabu. Lakini pia tumeona kwenye kuhesabu, unapohesabu kuna hesabu ambazo huwa zinatukanganya kidogo.
1: Naam.
0: Makumi mawili au makumi mbili, hilo halipo, tumezungumzia ni 20. Hakuna makumi matatu, tunasema 30, 40, 50, 60, 70, themanini na tisini halafu mia moja.
1: Naam.
0: Kwenye elfu moja tumeona kuwa ni sawa, lakini kwenye elfu kumi sasa. Tunapofikia hilo swala la elfu kumi, tumeona kwamba ukiongeza herufi moja, ni kumradhi tarakimu moja, unasema kwamba elfu kumi na moja.
1: Naam.
0: Aho uvuze ibihumbi chumi ni giharuro kime, ni gitigiri kime. Lakini kama unavotaka kuzungumzia ibihumbi chumi na kime, tumesema kumi na moja elfu ahuzobuvuze ibintu bitazoza zani abantu. Lakini pia tumeona namba mulorongo. Namba mulorongo ni bigaharo wakatondesha mulorongo. Uhela kuwa mbele, kuwa kabi. Unaweza kusema kwamba rais wa kwanza wa Tanzania alikuwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ina maana rais wa kwanza wa pili inchi hiyo alikuwa Ali Mwinyi. Kwa hiyo tunakwenda kwenye namba zinazoruhusu vivumishi na zisizoruhusu vivumishi. Tumezungumzia kuwa zinazoruhusu vivumishi unasema tu watu wawili badala kusema watu mbili au watu viti mbili au vitu, hapana, sema viti viwili, watu wawili au mtu mmoja. Zisizoruhusu vivumishi ni saba, ni sita, saba, tisa na kumi. Usiseme watu makumi, hapana. Sema watu kumi, watu tisa. Kwa lazima jingine ambayo tumelizungumzia ni desimali. Desimali tumeona kuwa badala ya kuandika kato au kwa ungo tumemenyele mkirundi chai mkifaransa, unaweka nukta akaburungu. Yutiko tulandika ibiharulo vdivi chetu vugaruti kumi nukta mbili nane. Aha, ichono wakaluka konuko mu ibintu vyose biri nyuma ya kaburungu uharura kimye kimye. Tunzo chuvuguti ushaka kuvuga this virgile ventuiti nguchuvugu uti ngu kumi nukta ishirini na nane. Hapana, sema kumi nukta mbili nane. Tumezungumzia tena kisami kwa abonye yuko ibikunze ukoreshwa ni nusu robo, ahudu sanga ukoresha tu moja juu ya mbili. Na asilimia tukavuze duti duharuli bintu dufatie ibiche dufatie kuijana. Ni tukavonye asilimia ishirini tukimaanisha milongi mbili kuijana. Nije na kuijana asilimia mia.
1: Baada ya hayo sina budi ya kukushukuru wewe mkufunzi uliyetusaidia ili wale wasikilizaji wetu waendelee kuburudika na kipindi hiki, kipindi wa kipendacho Kiswahili kwetu. Basi ni waageni nikiwatakia kuwa na afya njema, basi na pia tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Lakini kama tulivyo kwisha kuambia ni kwamba kwenye kipindi hiki unaweza ukawa na mchango au swali, tuandikie kupitia namba zifuatazo.
0: Unaweza kupiga simu kwenye namba hizi, unaanza 6 8 0 8 2 9 2 9. Lakini pia kwenye mtandao wa WhatsApp unaweza kutuandikia, ukaandika ukabonyeza 7 7 5 0 7 1 5 0.

0: Kiswahili kwetu ni kipindi cha Radio Agakiza kinachokupa fursa ya kujifunza Kiswahili sanifu.
1: Lugha hiyo leo inatumiwa na rika zote kutoka mataifa mbalimbali,
0: hasa Jumuiya ya Afrika Mashariki.